Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.

Došli smo evo do polovine nekako sedmice. Danas je srijeda, peti dan u mjesecu avgustu. Ja vam želim dobro jutro iz studija i režije Bet Radija. Nadam se evo da ste se razbudili. Ili za one koji su tek ustali da pijete prvu jutarnju kafu zajedno sa nama. Znate da svakog jutra imamo zanimljive teme, najnovije informacije što se tiče stanja na putevima, vremenske prognoze i mnogo toga, kao i svakog jutra. Nadam se evo da ste spremni za ovaj dan, da ga onako odradimo kako treba, u stilu. Svako ima svoj. Mi ćemo ovim putem pozdraviti prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Pozdravit ćemo sponzora tačnog vremena, to je Bella Mionix. I jutro ćemo krenuti uz Željka Samardžića, 9000 metara. Ostanite uz 3 devetke, još jednom dobro vam jutro.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Ko je?
4: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kiša dobrih nota.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99,9.
4: Mi u nastavku slušamo Magla Band, Izmisliću ljubav. 9:42. Mi ćemo najaviti odjevu ovog našeg jutarnjeg druženja. Pozdravit ćemo prijatelja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I kao što znate, od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas i onda krećemo da mijenjamo muziku, prelazimo na narodnu i tek od 11 krećemo da startamo SMS sat. Ostanite uz nas, nadam se evo da ste popili tu prvu jutarnju kafu, a boga mi i njih više uz naš program, bilo bi nam drago to čuti. Idemo da sviramo dalje.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara. Bogata, bahata, lepa je i oba.
4: Sačuvaj Borše, sve joj se borše.
3: Bogata, bahata.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Best Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Pozdrav za kolegu Hercegovca.
3: Tuš me!
0: 091-710-104.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS. SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
5: Nadam se evo da ste spremni, da ste uzeli telefone u ruke i da već tipkate vaše poruke. Jer od ovog trenutka, kao što ste mogli da čujete, počinje naš SMS sat. Sinama po vašem izboru, a u nastavku ćemo, Boga mi, poslušati sina na zlatne godine. Pozdrav idu od Anela za Nuku u dalekoj Danskoj i posebni pozdrav idu za Edina u dolinama Njemačke.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje ćemo uz Hakalu. Pozdravi, kaže, idu za nju, a ona zna tko je.

0: si malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, tako davno
2: te. Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
2: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
1: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
2: Iznenada u kafani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Jedna pauka.
2: Jedna da voli, druga da boli. Pozdrav i kaže idu za kolegu Dženu uz njegovu pjesmu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vaš

0: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Ste po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Aleksandra Prijović u nastavku Rugoba specijalno za Binasu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Suzana u nastavku, pozdrav za radne kolege, radimo dok ne popadamo. Veliki pozdrav!

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pristigla nam poruka bez potpisa, ali evo slušamo po vašoj želji, Dragano Mirković, oprosti što ti smetam.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company, DOO, Gradačac.

0: štedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
2: Još jedan događaj koji se ne propušta samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo Semir Jahić.
3: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
2: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Istina.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Koke u nastavku, glumica. Dragi moji slušalci, SMS servis je otvoren. Tako da, ajde telefone u ruke. Pišite, šaljite vaše SMS poruke. Koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku? Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju, naravno. Vaše je samo da napišete poruku. Dok čekam vaše poruke, mi ćemo nastaviti sa Koketom.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo. Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care 650 ml 5,95, Kikiriki Slani Family Joy 1,70, Gulaš Goveđi 200 g, Podravka 4,20, Milka 100 g, Strawberry 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Ustajdi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Piscinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

jesenski mjesec, bosim nogama bih vatru gazio. Dragi moji slušalci, SMS servis je otvoren za vaše poruke, vaše muzičke želje, tako da iskoristite tu priliku, šaljite, pozdravite, poručite, čestitajte, ja sam tu da vam ispunim svaku vašu muzičku želju i da prenesem pozdrave.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

Evo, dragi moji slušalci, 18:36, na satu sponzora tačnog vremena, kompanije Bellum Ionics. Mi polako pravimo uvertiru za večernji program koji, kao što znate i sami, kreće od 20 sati. Ajde, dragi moji slušalci, telefone u ruke, da vas vidim. Šaljite vaše SMS poruke. Koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku? Ja sam tu da ispunim vaše želje.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS
3: Bet Radija.
1: 091-510-101.
4: 091-510-104. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: Je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Došlo vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Eto, sreda polako prelazi u večernje sate, a iza nas je još jedan, boga mi, vreli dan. Kako se vi raslađujete na ovim visokim temperaturama? Klima, hladno piće, tuširanje, imate li neki svoj provjereni recept da podijelite s nama? Mi smo sve isprobali. I ništa opet, ja. Ove predvečernje sate provedite u Stalo se Bet Radio. Pišite nam vaše poruke. Podijelite, eto, vaš savjet za raslađivanje. Mi se onako lagano pripremamo za večernji program od 20 sati. Čeka nas puno dobre muzike, poruka i lijepog raspoloženja. Ja ću svakako da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji i sve vas koji ste uz 39 ili uz radiobet.eu. Mi idemo sa dobrom muzikom do 20 sati i traje ta naša priprema za večernji program. Duet Šemsa i Sina na mene nema više. Pišite nam vaše poruke. Pozdravite, čestitajte. Eto, ukoliko imate nekog razloga za slavlje, slavlje neka vam je sa srećom.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo u Seju Kalača i Kapi kiše. Doktor kaže dijafragme svog vremena. Bitno je da se traži ono što odgovara. Pozdrav neka sačeka. Pozdrav za ekipu koja putuje.

terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: dalje najbolji.
1: 19:28, sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Ukoliko putujete, gdje god da vas vode kilometri, želimo vam sigurnu i ugodnu vožnju. Mi smo naravno tu da vam pravimo društvo sa dobrom muzikom. Nastavljamo Čako, sviđaš mi se, sviđaš. Od Erke pozdrav za društvo u Vučkovcima. Poseban pozdrav za jedno malo crno oko. Tako piše.

I težak je ovo život, ali da se živi mora. Nastavljamo naše predvečernje SMS druženje. Otvadila iz Vučkovaca, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Pozdrav za Vučkovce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Jasmina i Emir za rođu Bošnju. Asim Bajrić i Ostavljeni.

Darko Lazić, čujem ja. Pozdrav za jedno malo crno oko. Pozdrav i za Bet. Pozdrav ide i vama.

0: Od Dane pozdrav za društvo Orašje, ako može Zehra, 5 minuta sreće. Pozdrav za Orašje.
1: Najbolja muzika Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za rođe, Bošnju, Jasmina i Emira. Rodbinska veza se čuva na poslu. Jedno da voli, druga da voli. Slušamo Šekiba Mujanovića.

0: SMS Bet Radija.
1: Ako može, neka muzička od Džanija za društvo u 108-ici, Marija Tomića od NN Osobe. Hvala puno i pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Pozdrav za društvo, mi smo odabrali i opet u kafani.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, Boži, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
9: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091-510-101.
10: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Tuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
9: SMS.
1: SMS.
9: SMS Bet Radija.
10: Nek čuje.
11: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
12: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
12: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
13: Ba, sad to buču. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
12: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
9: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. 20.01 je na satu našeg sponzora Velomioniksa. Dobro veče. Vrijeme je za naše večernje druženje koje će trajati sve do ponoći. I ove večeri muziku birate vi. Zato pišite nam vaše muzičke želje, pozdrave, vaše muzičke željice, kome želite nešto čestitati. Tu smo naravno na istoj adresi, na 99,9 MHz i naravno na našoj internet adresi radiobet.eu. Neka ovo bude veče dobre muzike i odlične atmosfere. Bez obzira gdje ste i kako provodite ovo veče, budite uz nas i neka naš večernji program bude vaše društvo do ponoći. Čuli ste kako i na koji način možete poslati poruku iz naše zemlje za našu dijasporu. Sve detaljne informacije potražite na portalu radiobet.eu. Registrujte se na VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Znači, vi birate muziku, zajedno stvaramo najljepšu atmosferu, zajedno pravimo još jedno lijepo večernje druženje. Ide jedna pozdravna od dežurne ekipe, od splava do splava. Dobro veče, dobro nam došli, pišite nam... I naravno ostanite uz večernji program Bet Radija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Jasmina Rođu i brata Emira i Džemu, očeva sudbina, slušamo Asima Bajrić.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Moj druže, slušamo Šerifa. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosno i Hercegovino. Dobro veče, Dijasporo. Započeli smo naš večernji program. Naše večernje SMS druženje traje sve do ponoći. Do ponoći vi birate muziku. Odavde pozdrav za društvo na Brodici. Pozdrav za Beti slušatelje. Eto, lijep pozdrav i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje, slušamo Mikija Gajića, Dobro veče muzikanti. Pozdrav za Amara i brzo oporavak ako može pjesma Dobro veče muzikanti. Naravno da može, brzo oporavak i od dežurne ekipe.

0: večernji program.
1: Pozdrav za vas u studiju, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, poseban pozdrav Crvenoj Felgi. Dva drugara, dobra stara, slušamo Mileta i Đogani. Pozdrav ide za društvo.

Vi birate, mi naravno puštamo, pišite nam vaše muzičke želje i neka vas večeras vodi dobar ritam sa Talas Bet Radija, onako možda neka od pjesama vam da neku posebnu emociju, posebno sjećanje, tako da pišite poruke, pozdravite, uljepšajte sebi ovo veče. Slušamo Hakelu i Galeb, samo kaže za mog najboljeg rođu Jasmina.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Brena Kolovođa za početak. Pozdrav za našu Brčanku.

0: poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se sino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Veče je ljepše uz dobru muziku i dobro društvo, tako da ostanite uz Talase Bet Radija. Nastavljamo uz Sinana, Nije sreća u bajkama. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Nenad Milevski, šta sam sada tebi ja. Pozdrav za Odžak.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, Selma tebi, ako može, Prijovićka Gatara. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bad Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Savi na Brodici. Bilo mi je sve drago i milo. Slušamo Đanija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od dane pozdrav za društvo u Orašju. Ovo je Ljubav, Šefki i Bojana u nastavku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 21 sat i 44 minute na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Večer ide svojim ritmom, vi birate muziku ove večeri, vi uređujete naš večernji program, tako da nastavljamo uz još jednu vašu muzičku želju. Indira Radić i Zmaj. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio od Brčanke, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Naredna poruka kaže: pozdrav za Denisu i Vedranu, uživajte drage moje uz Vesnu Zmijanac i Ovo u grudima.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke, Mini i svim dragim slušateljima želim vam Velida. Dobro veče, Velida, dobro nam došla.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ko se s nama druži, život mu je duži, slušamo Džeja, a vi pojačajte radio, uživajte za dobru atmosferu, pobrinućemo se zajedno, vi sa muzikom, naravno, mi ćemo to da se uljepšamo, prenesemo, dočaramo. Pozdrav od Elke za društvo na Vidari, za Bed Radio i za sve koji slušaju. Eto, veliki pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šabana, Voleo sam te, pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: vrijeme je za naredni SMS.
1: Tu smo do ponoći uz vaše poruke, vaše muzičke želje, vaše pozdrave. Slušam Okove i Gocu Božinovsku. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Brčko.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Živinicama, ako može Davor Badrov, Bosna, to je, naravno da može, pozdrav za Živinice.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: 22 sata i 48 minuta na satu našeg sponzora Belomioniksa. SMS servis je ponovo u funkciji. Možete nam nastaviti pisati vaše SMS poruke. Kvar je, eto, otklonjen. Naša tehnička služba je to odradila profesionalno. Ivča Ahmedovski, priđite svirači. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo i Sinana, Ej, otkad sam se rodio, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, mini slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav za Velidu.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo u Arnautima ispod Šadrvana, pozdrav za Numanoviću u Berlinu i Radio Bet, društvo iz Rajske u potpis. Veliki pozdrav za društvo.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo u Arnautima ispod Šadrvana. Pozdrav za Numanoviće u Berlinu i Radio Bet. Pozdrav za društvo.

Kako te ima sudbino, slušamo Šerifa Konjevića. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Tamo kod najdaljih brda slušamo Hazreta. Pozdrav za društvo u Arnautima ispod Šadrvana. Pozdrav za Numanoviće u Berlinu i Radio Bet. Pozdrav od Bet Radija za društvo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo i Dikija, Most do moga zavičaja od Vahida. Pozdrav za društvo u Arnautima.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Hazreta i prozor stare majke. Od Vahe pozdrav za društvo u Arnautima.

0: VIP SMS.
1: I predposlednja muzička želja za večeras, Jana, ostavi mi drugove, od Vahe pozdrav za društvo u Arnautima. Nakon Jane se odjavljujemo.